0: امریکی ڈالر کی سہایتا کی گھوشنا کی۔ شری لنکا نے بھی نیپال کو 10 لاکھ امریکی ڈالر کی آرتھک مدد دینے کی گھوشنا کی ہے۔ اس بیچ نیپال میں باڑھ کے بعد بہار میں باڑھ کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے۔ راجیہ کے اپ مکھیہ منتری اور جل سنسادھن منتری وجے کمار چودھری نے بتایا کہ گنڈک ندی کے جلستر میں کل سے گراوٹ آ رہی ہے۔
1: گنڈک ندی کے پورے پرواہ میں ابھی جل استر بھی اونچا نہیں تھا بلکہ سامانیہ سے بھی تھوڑا کم تھا، اس لیے جو بھی پانی سمبھاوت تھا یا جو آیا اس سے بہت زیادہ بھیاوہ استھتی نہیں بنی۔
0: احتیاط کے طور پر گنڈک ندی سے پربھاوت سبھی 8 ضلعوں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وت منتری نرملا سیتارامن آج سے 6 دن کی امریکہ یاترا پر ہیں۔ یاترا کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ وہ شکاگو میں پرمکھ نویشکوں کے ساتھ گول میز سمیلن میں بھاگ لیں گی اور نجی کھیتر کی پرمکھ کمپنیوں کے مکھیہ کارکاری ادھیکاریوں، ادھیکشوں اور ورشٹھ پرتندھیوں سے ملاقات کریں گی۔ ان بیٹھکوں میں بھارت میں نویش کے افسر، آرتھک درشٹی کون اور بھارت تتھا امریکہ کے بیچ ویاپار اور نویش ساجھیداری کو مضبوط کرنے پر چرچا ہوگی۔ پردھان منتری نریندر مودی 2 دن کی یاترا پر کل ازبیکستان جائیں گے۔ پردھان منتری مودی ازبیکستان کے راشٹرپتی شفقت مرزیویف کے نمنترن پر تاشکند کا دورہ کریں گے۔ یاترا کے دوران پردھان منتری دونوں دیشوں کے بیچ رنیتک ساجھیداری کو اور مضبوط کرنے کے لیے راشٹرپتی مرزیویف کے ساتھ ششٹ منڈل سر کی بات چیت کریں گے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے آج 12 ورش پورے ہو گئے ہیں۔ یہ دیش میں وتیہ سماویشن کے پردرشیہ کو بدلنے کی دشا میں پرمکھ پڑاؤ ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا کے ابھوتپورو پریورتنکاری پریناموں کا پربھاؤ بے مثال ہے۔ یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے ادھک کھاتے کھولے جا چکے ہیں۔ یہ یوجنا سبھی بھارتیوں کے لیے بینکنگ پہنچ کو سلبھ بنا رہی ہے۔ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। بھارت میں 7 ستھانوں پر 24 پرمانو ارجا ریئیکٹر سنچالت ہیں، جن کی کل استھاپت کشمتا 8.78 گیگا واٹ ہے۔ پرمانو ارجا وبھاگ کے انوسار 9 اترکت ریئیکٹر نرماندھین ہیں۔ بھارت کے پرمانو ارجا مشن کا لکشیہ 2047 تک 100 گیگا واٹ پرمانو ارجا کشمتا پراپت کرنا ہے۔ موسم وبھاگ نے اڑیسہ اور بہار میں آندھی کے ساتھ موسلا دھار ورشا اور بجلی کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وبھاگ نے 36 گڑھ، پوروی مدھیہ پردیش، پوروی اتر پردیش اور جھارکھنڈ میں بھی تیز بارش کا انومان ویکت کیا ہے۔ اس دوران انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ، آندھر پردیش، اتری کرناٹک، اڑیسہ، تمل ناڈو، پودوچیری، کرائیکال اور اتراکھنڈ میں بھی تیز ورشا کی سمبھاونا ہے۔ گھریلو شیئر بازار کے پرمکھ سوچکانکوں میں آج معمولی بڑھت دیکھی گئی۔ سینسیکس 141 انک بڑھ کر 77,075 پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
2: FM 107.2 MHz پر یہ آکاشوانی ہے اور آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی کا چنڈی گڑھ کیندر۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔ یہ کاریکرم وویدھ بھارتی کے ممبئی کیندر سے ریلے کیا جائے گا۔